0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова световната общност към възраждане на международното сътрудничество, поставяне на човешкото достоинство в центъра на политиката и премахване на пречките пред хуманитарната помощ. Лев 14 отдаде почет на професор Жером Люжен по повод 100 години от рождението му и насърчи защитата на човешкото достоинство, научните изследвания и медицинската етика в служба на живота. Свети Отец насърчи децата от летния лагер във Ватикана да използват цифровият свят разумно, без да губят човешките взаимоотношения. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Късно тази сутрин, 22 юни, папа Лев 14 посети римското седалище на Световната продоволствена програма на ООН, където се обърна към членовете на нейният изпълнителен съвет, събрани в Рим за годишното си заседание. В словото си Свети Отец благодари за усилията на организацията в подкрепа на милиони хора, засегнати от войни, природни бедствия и глад, като подчерта, че борбата с недохранването не може да се ограничава единствено до спешната помощ, а трябва да се насочи към причините, които го пораждат. Папата отбеляза, че днешните кризи вече не са временни явления, а са се превърнали в постоянна реалност, белязана от продължителни конфликти, икономическа нестабилност, климатични проблеми и хронична продоволствена несигурност. Според него основният въпрос вече не е само как светът реагира на кризите, а защо настоящата международна система продължава да създава условия, които ги възпроизвеждат. Позовавайки се на енцикликата Magnifica Humanitas, Лъв 14 предупреди, че отслабването на многостранното сътрудничество е довело до нарастващо недоверие между държавите и до поставяне на националните интереси над общото благо. Международната система, каза той, постепенно преминава от многостранно сътрудничество към безреден и конфликтен многополюсен свят, белязан от недоверие. Свети Отец посочи парадокса на съвременният свят. Никога досега, каза той, човечеството не е разполагало с толкова големи производствени възможности, докато едновременно с това милиони хора остават в крайна бедност и глад. Той предупреди, че хуманитарната помощ все по-често се затруднява от сложни административни процедури, а достъпът до храна и жизненно важни ресурси нарядко зависи от икономически и геополитически интереси.
2: Those who do not generate quantifiable value risk becoming invisible.
0: Онези, каза папата, които не създават измерима икономическа стойност, рискуват да станат невидими. Свети Отец припомни и думите на папа Франциск, че докато помощта често се възпрепятства от политически решения и бюрокрация, доставките на оръжия рядко срещат подобни препятствия.
2: In effect, conflicts are fed more readily than people are nourished.
0: Конфликтите се подхранват по-лесно, отколкото хората, констатира с горчивина папата. Лъв 14 подчерта, че хуманитарната дейност не е периферна задача, а съществен елемент на международния ред. По думите му, Световната продоволствена програма не е само техническа или политическа институция, но и конкретен израз на международната солидарност. Папата отправи призив към правителствата да увеличат ресурсите за борба с глада и неговите първопричини, като същевременно премахнат административните пречки, които забавят достигането на помощта до най-нуждаещите се. Особено внимание той обърна на ролята на местните общности и католическата църква, която чрез енори, епархии, каритас и други благотворителни инициативи често достига до хора в райони, недостъпни за международните организации. В заключителната част на словото си Свети Отец подчерта, че храната, водата и здравните грижи никога не трябва да се превръщат в стока, подчинена единствено на пазара или на геополитически интереси.
2: Access to adequate food is a fundamental human right.
0: Достъпът до достатъчна храна, каза той, е основно човешко право, основано върху достоинството на всяка личност. Той приветства усилията на Световната продоволствена програма не само в извънредните ситуации, но и чрез дългосрочни инициативи, като програмите за хранене на ученици, които укрепват образованието, социалната устойчивост и човешкото развитие. В края на обращението си Лъв 14 подчерта, че залогът днес не е единствено ефективността на една международна организация, а доверието в самото международно сътрудничество. Всяка човешка личност, каза той, притежава присъщо и неотменимо достоинство, което остава непокътнато независимо от обстоятелствата, състоянието или социалният ти статус. С тези думи Свети Отец призова международната общност да опрости прекомерно усложнените механизми, да постави най-важното на първо място и да не допуска нито един човек да бъде забравен, така че всеки да получава своят насъщен хляб и да живее с достоинство, завърши папата. Тази сутрин папа Лъв 14 прие на аудиенция членовете на фондация Жером Люжен по повод 100 годишната от рождение на прочутият френски лекар и генетик, откривател на хромозомната аномалия, причиняваща синдрома на Даун. В словото си Свети Отец очерта личността на Люжен като учен с международен авторитет и като човек, който никога не е отделял науката от служението към най-уязвимите. Папата припомни, че откритието на професор Жером Люжен поставя основите на съвременната генетика, но подчерта, че истинското му величие се разкрива в отношението към неговите пациенти.
2: La médecine est métier affirmé.
0: Медицината, обичаше да казва той, е омраза към болестта и любов към болния. Лъв 14 отбеляза, че френският учен посвещава живота си на децата с увреждания, които нарича най-бедните сред бедните, като не престава да търси лечение, способно да облекчи тяхното страдание. Папата припомни, че след своето научно откритие Люжен бързо осъзнава опасността генетичните постижения да бъдат използвани за елиминиране на неродените деца с синдром на Даун. Затова той се превръща в един от най-решителните защитници на човешкия живот. Лъв 14 посочи, че ученият открито осъжда новата форма на евгенетиката, която само определя като хромозомен расизъм и защитава достоинството на всяка човешка личност, независимо от нейното състояние. Именно тази позиция му носи сериозни трудности в част от научните среди. В централната част на словото си Лъв 14 отправи силно послание към съвременната медицина и развитието на новите технологии. Той предупреди, че техническият напредък може да подпомага медицината, но никога не трябва да я замества или да се използва срещу самия живот.
2: La valeur de la personne ne dépend pas de ce qu'elle réalise ou produit.
0: Стойността на човешката личност, припомни папата, не зависи от това, което тя постига или произвежда. Свети Отец подчерта, че никой лекар не бива да допуска лабораторни алгоритми да решават съдбата на човешки ембриони или на възрастни хора. Никога, каза той, медицината не може да стане слугиня на предварително планираната смърт. Лъв 14 изрази признателност към фондацията Жером Люжен, която продължава делото на своят основател чрез научни изследвания, медицински грижи и обществена защита на човешкия живот. Той отбеляза значението на института Жером Люжен, който ежегодно приема хиляди пациенти с генетично обусловени интелектуални затруднения, както и работата на Международната катедра по биоетика, подготвяща лекари, юристи и философи. Папата насърчи членовете на фондацията да продължат да участват активно в обществения дебат в защита на всяка човешка личност. В края на срещата Свети Отец се обърна специално към хората с синдром на Даун, техните семейства и представителите на фондацията, пристигнали от различни страни по света. Той ги насърчи да бъдат, подобно на Жером Люжен, мирени, които свидетелстват за истината чрез любов и служение. Общото благо, каза папата, не изключва никого от онези, които са сътворени по образ и подобие Божие. Лъв 14 пожела примерът на почитаемият Жером Люжен да вдъхновява младите учени и професионалисти да съчетават разума и вярата, научната компетентност и моралната последователност, истината и милосърдието. атмосфера на усмивки, игри и непринуден диалог, тази сутрин папа Лъв 14 посети и участниците в тазгодишното издание на детският летен лагер във Ватикана. Децата имаха възможност свободно да задават своите въпроси към Свети Отец, а разговорът естествено се насочи към една от най-актуалните теми за младите – зависимостта от мобилните телефони и социалните мрежи. Първи се обърна към папата Федерико, който призна, че по време на лагера всички се забавляват без телефони, но след завръщането си от дома екраните отново завладяват ежедневието им. В отговора си папа Лъв 14 подчерта, че технологиите са ценен инструмент, но никога не трябва да заменят човешките взаимоотношения.
2: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
0: Технологията, каза той, може да бъде много полезна, но когато сме заедно, не е необходимо през цялото време да държим телефона в ръка. Свети Отец насърчи децата да изграждат истински приятелства, да играят, разговарят и учат заедно като хора, а не като технороботи. Особено внимание той обърна на живота в семейството.
2: Dio non vuole guardare il telefonino, Dio vuole guardare i nostri cuori.
0: Бог, каза той, не иска да гледа телефона. Бог иска да гледа нашите сърца и нашия живот. По думите му, общата молитва, разговорите и времето прекарано заедно са незаменими за израстването на всяко дете. Папата предупреди по-големите участници в лагера, че много мобилни приложения са създадени така, че съзнателно да предизвикват зависимост. Той ги насърчи сами да си поставят граници.
2: Dopo una certa ora non guardo più il telefonino.
0: След определен час бе неговият съвет, вече няма да гледам телефона. Според него свободата започва именно тогава, когато човек управлява технологиите, а не позволява те да управляват него. Вторият въпрос беше свързан с тази годишната тема на лагера «Около света за 80 дни», вдъхновена от романа на Жюл Верн. Малката Микела помоли папата да разкаже любопитен спомен от многобройните си пътувания. Лъв 14 си припомни как неведнъж се е доверявал напълно на GPS навигацията и тя го е отвеждала по погрешен път, както в Италия, така и в други страни. От тази случка той извлече по-широк житейски урок.
2: Ed è molto meglio imparare noi stessi a pensare, avere la capacità critica.
0: Много по-добре е сами да се научим да мислим и да развиваме критично мислене, каза папата и с усмивка добави.
2: Non ho bisogno del telefonino se il cervello funziona.
0: Няма нужда от телефона, когато мозъкът ми работи. Той насърчи децата винаги да се подготвят добре, защото човек, който мисли и разсъждава, винаги може да намери решение дори в трудни ситуации. След разговора с децата, организаторите символично обявиха Лъв 14 за главен изследовател на лагера и му подариха комплект на изследовател и специална възпоменателна плакета. Преди да отпътува за следващата си среща, Свети Отец покани всички деца да се помолят заедно с него с молитвата Отче наш, след което им даде своята апостолска благословия.
2: Potete dire anche ai suoi genitori che avete pregato.
0: Кажете на вашите родители, че сте се молили заедно с папата, защото молитвата е много важна за всички нас. Призова Лъв 14 децата преди да се сбогува с тях.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова световната общност към възраждане на международното сътрудничество, поставяне на човешкото достоинство в центъра на политиката и премахване на пречките пред хуманитарната помощ. Лев 14 отдаде почет на професор Жером Люжен по повод 100 години от рождението му и насърчи защитата на човешкото достоинство, научните изследвания и медицинската етика в служба на живота. Свети Отец насърчи децата от летния лагер във Ватикана да използват цифровият свят разумно, без да губят човешките взаимоотношения. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Късно тази сутрин, 22 юни, папа Лев 14 посети римското седалище на Световната продоволствена програма на ООН, където се обърна към членовете на нейният изпълнителен съвет, събрани в Рим за годишното си заседание. В словото си Свети Отец благодари за усилията на организацията в подкрепа на милиони хора, засегнати от войни, природни бедствия и глад, като подчерта, че борбата с недохранването не може да се ограничава единствено до спешната помощ, а трябва да се насочи към причините, които го пораждат. Папата отбеляза, че днешните кризи вече не са временни явления, а са се превърнали в постоянна реалност, белязана от продължителни конфликти, икономическа нестабилност, климатични проблеми и хронична продоволствена несигурност. Според него основният въпрос вече не е само как светът реагира на кризите, а защо настоящата международна система продължава да създава условия, които ги възпроизвеждат. Позовавайки се на енцикликата Magnifica Humanitas, Лъв 14 предупреди, че отслабването на многостранното сътрудничество е довело до нарастващо недоверие между държавите и до поставяне на националните интереси над общото благо. Международната система, каза той, постепенно преминава от многостранно сътрудничество към безреден и конфликтен многополюсен свят, белязан от недоверие. Свети Отец посочи парадокса на съвременният свят. Никога досега, каза той, човечеството не е разполагало с толкова големи производствени възможности, докато едновременно с това милиони хора остават в крайна бедност и глад. Той предупреди, че хуманитарната помощ все по-често се затруднява от сложни административни процедури, а достъпът до храна и жизнено важни ресурси нарядко зависи от икономически и геополитически интереси.
2: Those who do not generate quantifiable value risk becoming invisible.
0: Онези, каза папата, които не създават измерима икономическа стойност, рискуват да станат невидими. Свети Отец припомни и думите на папа Франциск, че докато помощта често се възпрепятства от политически решения и бюрокрация, доставките на оръжия рядко срещат подобни препятствия.
2: In effect, conflicts are fed more readily than people are nourished.
0: Конфликтите се подхранват по-лесно, отколкото хората, констатира с горчивина папата. Лъв 14 подчерта, че хуманитарната дейност не е периферна задача, а съществен елемент на международния ред. По думите му, Световната продоволствена програма не е само техническа или политическа институция, но и конкретен израз на международната солидарност. Папата отправи призив към правителствата да увеличат ресурсите за борба с глада и неговите първопричини, като същевременно премахнат административните пречки, които забавят достигането на помощта до най-нуждаещите се. Особено внимание той обърна на ролята на местните общности и католическата църква, която чрез енори, епархии, каритас и други благотворителни инициативи често достига до хора в райони, недостъпни за международните организации. В заключителната част на словото си Свети Отец подчерта, че храната, водата и здравните грижи никога не трябва да се превръщат в стока, подчинена единствено на пазара или на геополитически интереси.
2: Access to adequate food is a fundamental human right.
0: Достъпът до достатъчна храна, каза той, е основно човешко право, основано върху достоинството на всяка личност. Той приветства усилията на Световната продоволствена програма не само в извънредните ситуации, но и чрез дългосрочни инициативи, като програмите за хранене на ученици, които укрепват образованието, социалната устойчивост и човешкото развитие. В края на обращението си Лъв 14 подчерта, че залогът днес не е единствено ефективността на една международна организация, а доверието в самото международно сътрудничество. Всяка човешка личност, каза той, притежава присъщо и неотменимо достоинство, което остава непокътнато независимо от обстоятелствата, състоянието или социалният ти статус. С тези думи Свети Отец призова международната общност да опрости прекомерно усложнените механизми, да постави най-важното на първо място и да не допуска нито един човек да бъде забравен, така че всеки да получава своят насъщен хляб и да живее с достоинство, завърши папата. Тази сутрин папа Лъв 14 прие на аудиенция членовете на фондация Жером Люжен по повод 100 годишната от рождение на прочутият френски лекар и генетик, откривател на хромозомната аномалия, причиняваща синдрома на Даун. В словото си Свети Отец очерта личността на Люжен като учен с международен авторитет и като човек, който никога не е отделял науката от служението към най-уязвимите. Папата припомни, че откритието на професор Жером Люжен поставя основите на съвременната генетика, но подчерта, че истинското му величие се разкрива в отношението към неговите пациенти.
2: La médecine est métier affirmé.
0: Медицината, обичаше да казва той, е омраза към болестта и любов към болния. Лъв 14 отбеляза, че френският учен посвещава живота си на децата с увреждания, които нарича най-бедните сред бедните, като не престава да търси лечение, способно да облекчи тяхното страдание. Папата припомни, че след своето научно откритие Люжен бързо осъзнава опасността генетичните постижения да бъдат използвани за елиминиране на неродените деца с синдром на Даун. Затова той се превръща в един от най-решителните защитници на човешкия живот. Лъв 14 посочи, че ученият открито осъжда новата форма на евгенетиката, която само определя като хромозомен расизъм и защитава достоинството на всяка човешка личност, независимо от нейното състояние. Именно тази позиция му носи сериозни трудности в част от научните среди. В централната част на словото си Лъв 14 отправи силно послание към съвременната медицина и развитието на новите технологии. Той предупреди, че техническият напредък може да подпомага медицината, но никога не трябва да я замества или да се използва срещу самия живот.
2: La valeur de la personne ne dépend pas de ce qu'elle réalise ou produit.
0: Стойността на човешката личност, припомни папата, не зависи от това, което тя постига или произвежда. Свети Отец подчерта, че никой лекар не бива да допуска лабораторни алгоритми да решават съдбата на човешки ембриони или на възрастни хора. Никога, каза той, медицината не може да стане слугиня на предварително планираната смърт. Лъв 14 изрази признателност към фондацията Жером Люжен, която продължава делото на своят основател чрез научни изследвания, медицински грижи и обществена защита на човешкия живот. Той отбеляза значението на института Жером Люжен, който ежегодно приема хиляди пациенти с генетично обусловени интелектуални затруднения, както и работата на Международната катедра по биоетика, подготвяща лекари, юристи и философи. Папата насърчи членовете на фондацията да продължат да участват активно в обществения дебат в защита на всяка човешка личност. В края на срещата Свети Отец се обърна специално към хората с синдром на Даун, техните семейства и представителите на фондацията, пристигнали от различни страни по света. Той ги насърчи да бъдат, подобно на Жером Люжен, мирени, които свидетелстват за истината чрез любов и служение. Общото благо, каза папата, не изключва никого от онези, които са сътворени по образ и подобие Божие. Лъв 14 пожела примерът на почитаемият Жером Люжен да вдъхновява младите учени и професионалисти да съчетават разума и вярата, научната компетентност и моралната последователност, истината и милосърдието. В атмосфера на усмивки, игри и непринуден диалог тази сутрин папа Лъв 14 посети и участниците в тазгодишното издание на детският летен лагер във Ватикана. Децата имаха възможност свободно да задават своите въпроси към Свети Отец, а разговорът естествено се насочи към една от най-актуалните теми за младите – зависимостта от мобилните телефони и социалните мрежи. Първи се обърна към папата Федерико, който призна, че по време на лагера всички се забавляват без телефони, но след завръщането си от дома екраните отново завладяват ежедневието им. В отговора си папа Лъв 14 подчерта, че технологиите са ценен инструмент, но никога не трябва да заменят човешките взаимоотношения.
2: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
0: Технологията, каза той, може да бъде много полезна, но когато сме заедно, не е необходимо през цялото време да държим телефона в ръка. Свети Отец насърчи децата да изграждат истински приятелства, да играят, разговарят и учат заедно като хора, а не като технороботи. Особено внимание той обърна на живота в семейството.
2: Dio non vuole guardare telefonino, Dio vuole guardare i nostri cuori.
0: Бог, каза той, не иска да гледа телефона. Бог иска да гледа нашите сърца и нашият живот. По думите му, общата молитва, разговорите и времето прекарано заедно са незаменими за израстването на всяко дете. Папата предупреди по-големите участници в лагера, че много мобилни приложения са създадени така, че съзнателно да предизвикват зависимост. Той ги насърчи сами да си поставят граници.
2: Dopo una certa ora non guardo più il telefonino.
0: След определен час бе неговият съвет, вече няма да гледам телефона. Според него свободата започва именно тогава, когато човек управлява технологиите, а не позволява те да управляват него. Вторият въпрос беше свързан с тази годишната тема на лагера «Около света за 80 дни», вдъхновена от романа на Жюл Верн. Малката Микела помоли папата да разкаже любопитен спомен от многобройните си пътувания. Лъв 14 си припомни как неведнъж се е доверявал напълно на GPS-навигацията и тя го е отвеждала по погрешен път, както в Италия, така и в други страни. От тази случка той извлече по-широк житейски урок.
2: Ed è molto meglio imparare noi stessi a pensare, avere la capacità critica.
0: Много по-добре е сами да се научим да мислим и да развиваме критично мислене, каза папата и с усмивка добави.
2: Non ho bisogno del telefonino se il cervello funziona.
0: Няма нужда от телефона, когато мозъкът ми работи. Той насърчи децата винаги да се подготвят добре, защото човек, който мисли и разсъждава, винаги може да намери решение дори в трудни ситуации. След разговора с децата, организаторите символично обявиха Лъв 14 за главен изследовател на лагера и му подариха комплект на изследовател и специална възпоменателна плакета. Преди да отпътува за следващата си среща, Свети Отец покани всички деца да се помолят заедно с него с молитвата Отче наш, след което им даде своята апостолска благословия.
2: Potete dire anche ai suoi genitori che avete pregato.
0: Кажете на вашите родители, че сте се молили заедно с папата, защото молитвата е много важна за всички нас, призова Лъв 14 децата преди да се сбогува с тях.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова световната общност към възраждане на международното сътрудничество, поставяне на човешкото достоинство в центъра на политиката и премахване на пречките пред хуманитарната помощ. Лев 14 отдаде почет на професор Жером Люжен по повод 100 години от рождението му и насърчи защитата на човешкото достоинство, научните изследвания и медицинската етика в служба на живота. Свети Отец насърчи децата от летния лагер във Ватикана да използват цифровият свят разумно, без да губят човешките взаимоотношения. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Късно тази сутрин, 22 юни, папа Лев 14 посети римското седалище на Световната продоволствена програма на ООН, където се обърна към членовете на нейният изпълнителен съвет, събрани в Рим за годишното си заседание. В словото си Свети Отец благодари за усилията на организацията в подкрепа на милиони хора, засегнати от войни, природни бедствия и глад, като подчерта, че борбата с недохранването не може да се ограничава единствено до спешната помощ, а трябва да се насочи към причините, които го пораждат. Папата отбеляза, че днешните кризи вече не са временни явления, а са се превърнали в постоянна реалност, белязана от продължителни конфликти, икономическа нестабилност, климатични проблеми и хронична продоволствена несигурност. Според него основният въпрос вече не е само как светът реагира на кризите, а защо настоящата международна система продължава да създава условия, които ги възпроизвеждат. Позовавайки се на енцикликата Magnifica Humanitas, Лъв 14 предупреди, че отслабването на многостранното сътрудничество е довело до нарастващо недоверие между държавите и до поставяне на националните интереси над общото благо. The international system has shifted from multilateralism. Международната система, каза той, постепенно преминава от многостранно сътрудничество към безреден и конфликтен многополюсен свят, белязан от недоверие. Свети Отец посочи парадокса на съвременният свят. Никога досега, каза той, човечеството не е разполагало с толкова големи производствени възможности, докато едновременно с това милиони хора остават в крайна бедност и глад. Той предупреди, че хуманитарната помощ все по-често се затруднява от сложни административни процедури, а достъпът до храна и жизненоважни ресурси нарядко зависи от икономически и геополитически интереси. Онези, каза папата, които не създават измерима икономическа стойност, рискуват да станат невидими. Свети Отец припомни и думите на папа Франциск, че докато помощта често се възпрепятства от политически решения и бюрокрация, доставките на оръжия рядко срещат подобни препятствия. In effect, conflicts are fed more readily than people are nourished. Конфликтите се подхранват по-лесно, отколкото хората, констатира с горчивина папата. Лъв 14 подчерта, че хуманитарната дейност не е периферна задача, а съществен елемент на международния ред. По думите му, Световната продоволствена програма не е само техническа или политическа институция, но и конкретен израз на международната солидарност. Папата отправи призив към правителствата да увеличат ресурсите за борба с глада и неговите първопричини, като същевременно премахнат административните пречки, които забавят достигането на помощта до най-нуждаещите се. Особено внимание той обърна на ролята на местните общности и католическата църква, която чрез енори, епархии, каритас и други благотворителни инициативи често достига до хора в райони, недостъпни за международните организации. В заключителната част на словото си Свети Отец подчерта, че храната, водата и здравните грижи никога не трябва да се превръщат в стока, подчинена единствено на пазара или на геополитически интереси. Access to adequate food is a fundamental human right. Достъпът до достатъчна храна, каза той, е основно човешко право, основано върху достоинството на всяка личност. Той приветства усилията на Световната продоволствена програма не само в извънредните ситуации, но и чрез дългосрочни инициативи, като програмите за хранене на ученици, които укрепват образованието, социалната устойчивост и човешкото развитие. В края на обращението си Лъв 14 подчерта, че залогът днес не е единствено ефективността на една международна организация, а доверието в самото международно сътрудничество. Всяка човешка личност, каза той, притежава присъщо и неотменимо достоинство, което остава непокътнато независимо от обстоятелствата, състоянието или социалният и статус. С тези думи Свети Отец призова международната общност да опрости прекомерно усложнените механизми, да постави най-важното на първо място и да не допуска нито един човек да бъде забравен, така че всеки да получава своят насъщен хляб и да живее с достоинство, завърши папата. Тази сутрин папа Лъв 14 прие на аудиенция членовете на фондация Жером Люжен по повод 100 годишната от рождение на прочутият френски лекар и генетик, откривател на хромозомна

0: Лъв 14 отбеляза, че френският учен посвещава живота си на децата с увреждания, които нарича най-бедните сред бедните, като не престава да търси лечение, способно да облекчи тяхното страдание. Папата припомни, че след своето научно откритие Лужен бързо осъзнава опасността генетичните постижения да бъдат използвани за елиминиране на неродените деца с синдром на Даун. Затова той се превръща в един от най-решителните защитници на човешкия живот. Лъв 14 посочи, че ученият открито осъжда новата форма на евгенетиката, която само определя като хромозомен расизъм и защитава достоинството на всяка човешка личност, независимо от нейното състояние. Именно тази позиция му носи сериозни трудности в част от научните среди. В централната част на словото си Лъв 14 отправи силно послание към съвременната медицина и развитието на новите технологии. Той предупреди, че техническият напредък може да подпомага медицината, но никога не трябва да я замества или да се използва срещу самия живот.
1: La valeur de la personne ne dépend pas de ce qu'elle réalise ou produit.
0: Стойността на човешката личност, припомни папата, не зависи от това, което тя постига или произвежда. Свети отец подчерта, че никой лекар не бива да допуска лабораторни алгоритми да решават съдбата на човешки ембрион или на възрастни хора. Никога, каза той, медицината не може да стане слугиня на предварително планираната смърт. Лъв 14 изрази признателност към фондацията Жером Люжен, която продължава делото на своят основател чрез научни изследвания, медицински грижи и обществена защита на човешкия живот. Той отбеляза значението на института Жером Люжен, който ежегодно приема хиляди пациенти с генетично обусловени интелектуални затруднения, както и работата на Международната катедра по биоетика, подготвяща лекари, юристи и философи. Папата насърчи членовете на фондацията да продължат да участват активно в обществения дебат в защита на всяка човешка личност. В края на срещата Свети Отец се обърна специално към хората с синдром на Даун, техните семейства и представителите на фондацията, пристигнали от различни страни по света. Той ги насърчи да бъдат, подобно на Жером Люжен, мирени, които свидетелстват за истината чрез любов и служение. Общото благо, каза папата, не изключва никого от онези, които са сътворени по образ и подобие Божие. Лъв 14 пожела примерът на почитаемият Жером Люжен да вдъхновява младите учени и професионалисти да съчетават разума и вярата, научната компетентност и моралната последователност, истината и милосърдието. В атмосфера на усмивки, игри и непринуден диалог тази сутрин папа Лъв 14 посети и участниците в таз годишното издание на детският летен лагер във Ватикана. Децата имаха възможност свободно да задават своите въпроси към Свети Отец, а разговорът естествено се насочи към една от най-актуалните теми за младите – зависимостта от мобилните телефони и социалните мрежи. Първи се обърна към папата Федерико, който призна, че по време на лагера всички се забавляват без телефони, но след завръщането си от дома екраните отново завладяват ежедневието им. В отговора си папа Лъв 14 подчерта, че технологиите са ценен инструмент, но никога не трябва да заменят човешките взаимоотношения.
1: La tecnologia può essere molto buona e ci serve per tante cose.
0: Технологията, каза той, може да бъде много полезна, но когато сме заедно, не е необходимо през цялото време да държим телефона в ръка. Свети Отец насърчи децата да изграждат истински приятелства, да играят, разговарят и учат заедно като хора, а не като технороботи. Особено внимание той обърна на живота в семейството.
1: Dio non vuole guardare telefonino, Dio vuole guardare i nostri cuori.
0: Бог, каза той, не иска да гледа телефона. Бог иска да гледа нашите сърца и нашия живот. По думите му, общата молитва, разговорите и времето прекарано заедно са незаменими за израстването на всяко дете. Папата предупреди по-големите участници в лагера, че много мобилни приложения са създадени така, че съзнателно да предизвикват зависимост. Той ги насърчи сами да си поставят граници.
1: Dopo una certa ora non guardo più il telefonino.
0: След определен час бе неговият съвет, вече няма да гледам телефона. Според него свободата започва именно тогава, когато човек управлява технологиите, а не позволява те да управляват него. Вторият въпрос беше свързан с тази годишна

0: тема на лагера «Около света за 80 дни», вдъхновена от романа на Жюл Верн. Малката Микела помоли папата да разкаже любопитен спомен от многобройните си пътувания. Лъв 14 си припомни как неведнъж се доверявал напълно на GPS навигацията и тя го е отвеждала по погрешен път, както в Италия, така и в други страни. От тази случка той извлече по-широк житейски урок.
1: È molto meglio imparare noi stessi a pensare, avere la capacità critica.
0: Много по-добре е сами да се научим да мислим и да развиваме критично мислене, каза папата и с усмивка добави.
1: Non ho bisogno del telefonino se il cervello funziona.
0: Няма нужда от телефона, когато мозъкът ми работи. Той насърчи децата винаги да се подготвят добре, защото човек, който мисли и разсъждава, винаги може да намери решение дори в трудни ситуации. След разговора с децата, организаторите символично обявиха Лъв 14 за главен изследовател на лагера и му подариха комплект на изследовател и специална възпоменателна плакета. Преди да отпътува за следващата си среща, Свети Отец покани всички деца да се помолят заедно с него с молитвата Отче наш, след което им даде своята апостолска благословия.
1: Potete dire anche ai suoi genitori che avete pregato.
0: Кажете на вашите родители, че сте се молили заедно с папата, защото молитвата е много важна за всички нас, призова Лъв 14 децата преди да се сбогува с тях.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!